Elude, mi vuazarere ludi vaza ula e milanare, mi vuazarere ludi vaza ula e milanare, elude.